0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Шановні українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо, у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування, командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Друге, за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ.

0: український національний інтерес. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні!
1: Василь Симоненко, голос автора.
2: Де зараз ви, кати мого народу? Де ваша велич, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води уже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє і молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні й приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його волячих жилах козацька кров клекоче і гуде.

0: Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Baselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
1: Вісті з України і про Україну.
2: The European Parliament has expressed its displeasure with an ongoing militarily relevant trade route between Ireland and Russia. The EU's largest alumina plant is in County Limerick, Ireland, and it ships the majority of its output to Russia. After years of controversy, the European Parliament has passed a non-binding motion requesting the European Commission to put a blanket ban on all sales of alumina to Russian buyers, which would shut down the route and undermine the plant's business. The subject is Aughrenish Alumina, a Russian-owned plant on Ireland's western coast. In March, the investigative outlet OCCRP and the Irish Times published a detailed report on Aughrenish's role in the Russian defense supply chain. The plant is the largest bauxite to alumina refinery in Europe and is part of a vertically integrated supply chain for Russian metals conglomerate Rusal. OCCRP's data shows that most of its bauxite feedstock comes from Rusal-owned mines in Africa and South America, and more than half of the plant's alumina output goes to Rusal smelters in Russia, which turn it into aluminum. Rusal then sells the aluminum to an intermediary that supplies Russian defense manufacturers, many of which are sanctioned by the European Union. Given how these end products are used, OCCRP concludes that some of that aluminum ends up in Ukraine in the airframes and components of Russian weapons systems. The EU bans imports of aluminum metal from Russia, but has no restrictions on exports of alumina to Russia. Though the sales may be controversial, Aughrenish is fully compliant with all existing regulations, and the firm emphasized this in comments to OCCRP. 4 years into the war, the European Commission has not yet put sanctions on this EU trade with Russia, which is essentially coterminous with the Aughrenish plant's export operations. The plant's managers have previously said that without exports to Russia, only a government buyout would prevent large-scale layoffs, something that Ireland has sought to avoid. After OCCRP's coverage, the outlook may change. The European Parliament voted Wednesday to pass a resolution in support of sanctions to prohibit the sale of European alumina to Russia. The petition supports action by the European Commission, which has the sole power to propose sanctions. Most Irish members of Parliament supported the resolution, despite the effects on the local economy in Limerick. It is highly likely alumina exported from Ireland is being used in the Russian military and that these exports have increased since 2022. It is also now clearer that the beneficial owner of the company is still a pro-Putin oligarch. Member of Parliament Barry Andrews told the Irish Times, "If this is confirmed, the Irish government must urgently work with our EU partners to close off these exports."
3: Ukraine may face up to 5 hours of daily blackouts this summer. Ukraine's power grid could experience up to 5 hours of daily blackouts in July and August if renewed Russian attacks coincide with periods of high electricity demand, according to Ukrenergo chief Vitaly Zaychenko. Electricity use is expected to rise by 25% during the prolonged heat waves, which are about 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit, largely due to increased air conditioning use. The risk is heightened because of several nuclear power plants that are undergoing scheduled maintenance, reducing available generation capacity during peak summer demand. Despite these challenges, Zaychenko said Ukraine is in a stronger position than last year. the country has expanded distributed power generation, renewable energy sources, battery storage, and electricity imports, making the grid more resilient to attacks and demand spikes. To help manage disruptions, UCR Energo has published rolling blackout schedules and consumer grid information. While outages remain possible, officials expect them to be less severe than those experienced during the winter of 2025 to 2026, when some regions endured more than 48 hours without power. Ukraine's energy system has been under pressure since Russia damaged or seized much of the country's power generation capacity, but ongoing diversification efforts are helping reduce the impact of future attacks.
4: Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після чергового масованого російського обстрілу, який стався в ніч на 6 липня. Членам Ради безпеки ООН слід негайно винести на розгляд резолюцію про припинення вогню в Україні. Джерело «Укрінформ» з посиланням на заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка. Пряма мова Павліченка – параліч Ради безпеки ООН у питанні злочинів Росії повинен бути припинений міжнародною спільнотою, яка досі поважає заснований на правилах міжнародний порядок. Тому ми знову закликаємо членів Радбезу негайно внести проєкт резолюції щодо негайного та безумовного припинення вогню. Крім того, Павліченко зазначив, що такий крок чітко продемонструє підтримку відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. Також дипломат закликав партнерів продовжувати військову підтримку України. Пряма мова Павліченка – це не ескалація, а єдина дієва стратегія відновлення миру та порятунку життів.
5: Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися в Анкарі на полях саміту НАТО під час спільного спілкування з журналістами. Трамп підтвердив, що Сполучені Штати Америки планують надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Patriot». Тоді ви не зможете скаржитися, що ми постачаємо їх недостатньо. Ми скажемо, виробляйте самі, сказав він.
6: В Анкарі завершився саміт НАТО, який можна вважати успішним для України. Про те, з чим приїхав до Туреччини і з чим поїхав із неї Володимир Зеленський, про зустріч із Дональдом Трампом, що залишилось за лаштунками саміту, а також про свої враження від нього, розповідає кореспондентка BBC News Україна Мирослава Пеца. Поговорити з американським президентом – це завжди складна і негарантована історія. Цього разу нам це вдалося в останній день саміту на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Це дуже цікава зустріч, дуже цікава розмова, дуже цікава атмосфера і, мабуть, найпозитивніша зустріч, на якій я була, а я була вже на 5. Мені вдалося поставити питання, хоча конкуренція серед журналістів зашкалювала. Моя головна ідея була запитати про ліцензії на виробництво ракет для систем ППО «Patriot», але буквально переді мною це питання поставила американська журналістка з президентського пулу. Дональд Трамп всіх їх знає на ім'я, і він захотів від неї це почути. Тому я стала ставити інші питання. Трамп кілька разів зазначав, що Путін хоче завершення війни. Тож я його спитала, якщо Путін не завершить війну, чи готовий він тиснути на Росію, чи готовий застосовувати санкції. Трамп відповів, що вважає, що на Росію вже чиниться тиск, і якщо чесно, я би тут, мабуть, навіть трохи з ним погодилась, не до кінця, але рішення про передачу ліцензії для виготовлення систем «Patriot» і ракет до них – це є американським тиском на Росію.
5: Президент Чехії Петр Павел наголосив, що на саміті НАТО у Анкарі питання підтримки України у протистоянні з Росією було серед головних, активно обговорювалося його учасниками. Ми дебатували про витрати на оборону, про ситуацію в окремих країнах-членах Європейського Союзу і про те, як різними засобами підтримувати Україну, зазначив Петр Павел.

0: Президент Володимир Зеленський.
1: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар, тільки ракет 68, багато балістики. Ще більше, ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні шахеди. Тактика росіян не зміна, якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Відсоток збиття шахедів високий – 92. По крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено 6 калібрів з 6 і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто, коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою. Недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для патріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне – можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво патріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет і це останній аргумент Росії. Чим і як затягувати цю війну? Саме на балістику Росія робить ставку. Ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики. І тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття усім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російський удар. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, в Європі і з Америкою стали більше завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні, засуджують російський терор. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську. Майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Оновлені дрони Firepoint. Тепер Сибір теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки і важливий результат Збройних сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС. Є також влучання в НПЗ у Ярославлі та в інші нафтові об'єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен і Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам, Україні. Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Слава Україні!
2: 2026 is a special year for our country. Ukraine is marking the anniversaries of the adoption of its constitution, the establishment of the armed forces of Ukraine, and the revival of its national symbols and the hryvnia. And the culmination of all of this will be August 24, 2026, Ukraine's Independence Day, the 35th anniversary of the restoration of our independence. It's important that in such a year, Ukraine is giving rise to new landmark elements of its state building. Today, I have submitted to Parliament a bill on the Ukrainian National Pantheon, the names of all heroes who, across different centuries and eras, fought for Ukraine and inspired Ukraine will be united and forever inscribed in our history with a capital letter, with great respect and with deep attention from the state, our state. A Ukraine that respects itself, values its people, and defends what is its own. What is one's own is very important. The right to be Ukrainians. When no one, ever, will be able to dictate to us how we should live, how we should speak, whom we should love, whom we should be grateful to, and which heroes we should honor.
3: Українська католицька служба Божа влітку над морем у Вайлдвуд Кресті штату Нью-Джерсі відправлятиметься у неділі о годині 6:30 вечором з 5 липня до 6 вересня 2026 року. Адреса: Crest Community Church Hall, 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey, 08260. Ласкаво запрошуємо усіх до спільної молитви.
4: Літопис важливих подій з історії України. 7 липня 1709 року нещасливий для України бій під Полтавою Мазепи і Карла XII проти московського царя Петра I. 8 липня 1907 року народився археолог, поет, націоналістичний провідник, син поета Олександра Олеся Олег Ольжиць. Згинув у концтаборі Сахсенгаузен 9 червня 1944 року. І 11 липня 1969 року померла велика княгиня Київської держави Ольга.
0: Програму підготувала радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада, Ольга Зарічинська, Ігор Стельмах, Андрій Чорнодольський, Надія Гурал, Христофор Кріль і Петро Гевка. Засновник програми – інженер Борис Захарчук.
5: На цьому закінчуємо передачу «Радіо Філадельфії». Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України.
6: До перемоги! Слава Україні!

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM. We are broadcasting from the Ukrainian League in the Fairmount section of Philadelphia. The phone number for the station that broadcasts our program, station WWDB 860 AM, is 610-632-8600.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Перед тим, ніж приймете рішення про відновлення вашого CD з огляду на пропоновані банками низькі рати, або замість ризикувати своїм майном у нестабільний ринок акцій, рекомендуємо звернути вашу увагу на надзвичайно вигідні високі відсотки, які пропонує для вас провідіння, ваша українська забезпечнева установа. Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 4% на наші annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах. Так, 4%. Це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу. Телефонуйте до провідіння 1-877-857-2284. Ще раз 1-877-857-2284. Або наша електронна сторінка www.provassn.com. Залишаєте свою працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну, тобто rollover вашого пенсійного плану при праці на особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або www.provassn.com.

0: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
1: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member. Your family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com. Or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by the National Credit Union Administration.
2: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів,

пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Bustleton Avenue у Філадельфії. Номер телефону – 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на анюїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних анюїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також анюїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть цієї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та анюїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdell Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at unainc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@unainc.org.

Sljedeći komentar napisao dr. Askri Lozinski, advokat s New Yorku, dovoljitni aktivist ukrajinski i amerikanski romadi, kolešti prezident Ukrajinskog kongresovog komitetu Ameriki UKK, taš svjetovog kongresu Ukrajinju. Religijna vina će namahanja genocidu. Це продовження розмови навколо нападу москалями на Києво-Печерську лавру. Нижче порані слова мені направив священник Української католицької церкви. Коли Київ за великого князя Володимира прийняв християнство, не було православних чи католиків. Усі були просто християнами. Усі належали до єдиної Вселенської церкви. Тому слова речника українських католиків дуже важні. Це написав на моє прохання отець Ілля не так давно з України. Сьогодні він служить українським католикам у Сполучених Штатах Америки. Цитуємо. Атака на Успенський собор Києво-Печерської лаври є свідченням повної відсутності навіть найменшого відчуття духовності в тих, хто її здійснив. Люди, які здатні підняти руку на одну із найбільших святинь християнської віри, демонструють, що в їхніх серцях замість віри і благовоління палає лише люта ненависть і примітивне бажання знищити все, що їм не належить. Тут не йдеться про підкорення, а намагання вразити серце українського народу. Це не лише злочин проти історичної і сакральної пам'яті. Це спроба знищити саму пам'ять і дух народу. Дуже прикро і болісно, коли війна, приносячи хаос, страждання і смерть, так впливає на серце людини, що вона втрачає найчинніше, що в ній є – співчуття, милосердя і здатність бачити в іншій людину. Це, мабуть, одна з найстрашніших втрат війни – не лише життя, а втратити свою людяність. Болісно – що війна так жорстоко випалює в нас те, що робить людьми, залишаючи тільки сподіватися, що як з Христа Христового йде сила і світло воскресіння, так навіть в темряві руїн ми, як народ, віднайдемо у Христі силу перемогти ненависть, хаос і біль втрат та перемогти як видимих, так і невидимих ворогів нашої душі та нашого життя. Кінець цитати. Причому хіба треба нагадати, що понад 30 літ вже після проголошення незалежності України Києво-Печерська лавра знаходиться під ярмом Московської церкви? Різні президенти України пояснили це небажанням релігійного конфлікту. Може правильно, може ні. Що робили московські спецслужби у нашому українському релігійному житті? Конфлікт так, але хіба релігійний? Релігія трохи задурманює вірних. Я це бачив на власні очі в Україні. Добрі люди, здавалося, вірні, побожні, але приналежні московській церкві наївно вірили, що це правильно, що це дійсно церква, і що вона канонічна, а українська не канонічна. До того списку наївних належали і провинні елементи незалежної української держави. Я не буду їх називати. Отець Ілля представив значення духовної Київської лаври. Але напад та намагання її знищити не має нічого спільного з духовністю, бо у Москві немає ні релігії, ні духовності. Москва вирішила знищити лавру тому, що лавра – це символ українського християнства та державності. Московські попи фактично – це керівники чи службовці московських спецслужб. Так їх влаштував ще Сталін. Вони дуже яскраво ще на початку повного вторгнення Москви в Україну у 2022 році признали, що це військова акція для знищення українського народу як такого. Проголошення цієї місії геноциду не могла зробити будь-яка релігійна інституція, а тільки агентура чи спецслужба агресора. Напад на Києво-Печерську лавру – це вершок агресії і воєнного злочину, злочину проти людства та геноциду. У справедливому світі це хіба яскравий доказ, що Москва домагається геноциду. Тут немає сумніву, що десь ракета попала не туди. Лавра – це символ українського християнства та духовності, чого так бракує москалям. Їхній патріархат з патріархом Кирилом, так само, як майже всі їхні землі, завойовані, так само, як і сама назва Росія. Знищити осідок тієї духовної дійсності хіба легітимізує це грабування України. Україна – це єдина духовність для Москви. Знищити лавру – це яскравий намір геноциду у юридичному понятті. Світ, мабуть, чого не зрозумів і не зрозуміє, але фахівці та ерудити з міжнародного права повинні це відповідно учинити. Треба знищити власника тої духовності, котру конечно перебрати.
Це чіткий доказ для Міжнародного кримінального суду, очевидно, без відповідного наслідку. Світове товариство повинно це учинити, так як Москва, Путін і Московська церква разом з Кирилом це і надумали. Для знищення української нації потрібно знищити її найдорожчі цінності, а тоді можна сказати, що вони московські. Так планували москалі, але знищити українську націю не так легко.

Повідомляємо, що Українська католицька служба Божа, правиться літом над морем у місті Wildwood Crest, Нью-Джерсі, кожної неділі в годині 6:30 вечора, ціле літо від 5 липня до 6 вересня. Служба Божа відбувається у будинку Crest Community Church Hall при адресі 5901 Pacific Avenue у Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Всіх ласкаво просимо. Attention those who like to go down the shore to Wildwood Crest. There is a summer mission in Wildwood Crest, a Ukrainian Catholic Divine Liturgy. It is celebrated every Sunday at 6:30 p.m. all summer from July 5th to September 6th. The liturgy, celebrated at 6:30, is at Crest Community Church Hall at 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey. All are welcome.

продаємо новини з України і про Україну. Атака російськими балістичними ракетами на українське портове місто Одесу на Чорним морем 8 липня спричинила смерть 4 осіб, а ще осіб були поранені. Цього тижня в Анкарі, Туреччині, закінчилася вершина зустріч НАТО. На тій зустрічі на маргінеші зустрілися президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Виступаючи пізніше перед репортерами, разом з Зеленським, президент Трамп сказав, що ми маємо тепер дуже добрі відносини. Президент Трамп також сказав, що Америка дає тепер дозвіл, ліцензію Україні виробляти свої власні ракети типу «Патріот», які досі Америка надавала їм. Ті ракети є дуже ефективні для стримання російських атак. Аналітики вказують, що Трамп також дав мовчазну згоду на те, що Україна тепер бомбардує російську територію далекобійними ракетами. «Це є ескалація», – сказав Трамп, – «але це є ескалація, яка може привести до закінчення війни». Двопартійна делегація конгресменів були на зустрічі НАТО в Анкарі. Їх було 6, вони всі схвалили цю позицію президента Трампа і президента Зеленського. У своїй заяві вони вказали, що російський президент Владимир Путін є тепер на слабій позиції і дальший натиск на нього може привести до закінчення війни. Єпископів Української католицької церкви у Польщі з нагодення пам'яті жертв Волинської трагедії 9 липня висловили співчуття родинам, які втратили близьких внаслідок насильницьких дій в 1943 році. Вони також закликали до молитви за тривале примирення між польським та українським народами. Папа Лев XIV 9 липня прийняв зречення з пастирського уряду архієпископа митрополита Вінніпегу та Української церкви в Канаді Лаврентія Гуцуляка. На його місце є призначений владика Михайло Квятковський, уродженець Канади з 1931 року, ходив до папської української колегії Святого Йосифата в Римі. Від 1996 року до 205 року здійснював дуже престижну діяльність в Україні, маючи різні посади при курії Верховного архієпископа і також як віце-ректор Українського католицького університету. Він був призначений 2023 року епархом Нью-Вестмінстер в Канаді, а тепер стає митрополитом нашої церкви в Чилі, Канаді. У світі спорту українська тенісистка Марта Костюк дійшла у славному турнірі Вімблдон Англії до півфіналу. Дійшовши до півфіналу, вона гостро скритикувала Міжнародний олімпійський комітет за його рішення дозволяти російським атлетам тепер виступати під своїм прапором. Від початку московської інвазії на Україну 2022 року Міжнародний олімпійський комітет не дозволяв Росії виступати під своїм прапором. Вони виступали просто як нейтральні атлети. Марта Костюк згадала, що вона грає на турнірі і пам'ятає про своїх батьків, які є дуже близько передової лінії в той час, коли Росія бомбардує Київ. Костюк є друга жінка з України, яка дійшла до півфіналів у Вімблдоні. Перед тим Еліна Світоніна дійшла до півфіналів у 2019 і 2023 роках. Костюк програла у півфіналі до чешської тенісистки вичідом 6-4-6-4. Сенатор Линдзі Грем з Південної Кароліни оголосив вчора, що він погодився з Білим домом, щоб була прийнята версія закону про нові санкції щодо російської нафти. Це сталося коротко після закінчення вершинної зустрічі НАТО в Туреччині. Далі у світі спорту продовжується чемпіонат світу з футболу за Кубок світу. В чвертьфіналах цього тижня позавчора Франція перемогла Марокко вичідом 2-0. Вчора Іспанія перемогла Бельгію вичідом 2-1. Сьогодні чвертьфінали продовжуються. В 5-й годині грає Норвегія проти Англії, а в 9-й годині грає Аргентина проти Швейцарії. Півфінали відбудуться у вівторок, де гратиме Франція проти Іспанії, а другі дві команди гратимуть в середу. Обидва змагання будуть у годині 3-й. Наступну суботу, 18 липня, змагання за третє місце будуть грати ті, що відпали у півфіналах. Змагання о годині 5-й, а фінал світу
за абсолютний чемпіонат відбудеться в неділю 19 липня о годині 3 пополудні. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо Весельні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці www.am.com/shows/ukrainian-hour/episodes. Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року. Вже шосте десятиліття відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів. Подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильвенія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website www.am.com/shows/ukrainian-hour/episodes. We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program, care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020. Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На цьому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM. We are broadcasting from the Ukrainian League in the Fairmount section of Philadelphia. The phone number for the station that broadcasts our program, station WWDB 860 AM, is 610-632-8600.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Перед тим, ніж приймете рішення про відновлення вашого CD з огляду на пропоновані банками низькі рати або замість ризикувати своїм майном у нестабільний ринок акцій, рекомендуємо звернути вашу увагу на надзвичайно вигідні високі відсотки, які пропонує для вас провідіння, ваша українська забезпечнева установа.
2: Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 4% на наші annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах. Так, 4%.
1: Це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу. Телефонуйте до провідіння 1-877-857-2284. Ще раз 1-877-857-2284. Або наша електронна сторінка www.provassn.com. Залишаєте свою працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну, тобто rollover вашого пенсійного плану при праці на особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або www.provassn.com.

0: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
1: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member. Your family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com. Or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRF FCU is federally insured by the National Credit Union Administration.
2: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Bustleton Avenue у Філадельфії. Номер телефону – 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на анюїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних анюїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdale Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також анюїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та анюїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@uninc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdale Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at uninc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@uninc.org.

Sljedeći komentar napisao dr. Askri Lozinski, advokat z New Yorku, dovoljitni aktivist ukrajinski i amerikanski romadi, kolešti prezident Ukrajinskog kongresovog komitetu Ameriki UKK, та світового конгресу українців. Релігійна війна чи намагання геноциду? Це продовження розмови навколо нападу москалями на Києво-Печерську лавру. Нижче порані слова мені направив священник Української католицької церкви. Коли Київ за великого князя Володимира прийняв християнство, не було православних чи католиків. Усі були просто християнами. Усі належали до єдиної Вселенської церкви. Тому слова речника українських католиків дуже важні. Це написав на моє прохання отець Ілля не так давно з України. Сьогодні він служить українським католикам у Сполучених Штатах Америки. Цитуємо. Атака на Успенський собор Києво-Печерської лаври є свідченням повної відсутності навіть найменшого відчуття духовності в тих, хто її здійснив. Люди, які здатні підняти руку на одну із найбільших святинь християнської віри, демонструють, що в їхніх серцях замість віри і благовоління палає лише люта ненависть і примітивне бажання знищити все, що їм не належить. Тут не йдеться про підкорення, а намагання вразити серце українського народу. Це не лише злочин проти історичної і сакральної пам'яті. Це спроба знищити саму пам'ять і дух народу. Дуже прикро і болісно, коли війна, приносячи хаос, страждання і смерть, так впливає на серце людини, що вона втрачає найчинніше, що в ній є – співчуття, милосердя і здатність бачити в іншій людину. Це, мабуть, одна з найстрашніших втрат війни, не лише життя, а втратити свою людяність. Болісно, що війна так жорстоко випалює в нас те, що робить людьми, залишаючи тільки сподіватися, що як з Христа Христового йде сила і світло воскресіння, так навіть в темряві руїн ми, як народ, віднайдемо у Христі силу перемогти ненависть, хаос і біль втрат та перемогти як видимих, так і невидимих ворогів нашої душі та нашого життя. Кінець цитати. Причому хіба треба нагадати, що понад 30 літ вже після проголошення незалежності України Києво-Печерська лавра знаходиться під ярмом Московської церкви? Різні президенти України пояснили це небажанням релігійного конфлікту. Може правильно, може ні. Що робили московські спецслужби у нашому українському релігійному житті? Конфлікт так, але хіба релігійний? Релігія трохи задурманює вірних. Я це бачив на власні очі в Україні. Добрі люди, здавалося, вірні, побожні, але приналежні московській церкві наївно вірили, що це правильно, що це дійсно церква, і що вона канонічна, а українська не канонічна. До того списку наївних належали і провинні елементи незалежної української держави. Я не буду їх називати. Отець Ілля представив значення духовної Київської лаври. Але напад та намагання її знищити не має нічого спільного з духовністю, бо у Москві немає ні релігії, ні духовності. Москва вирішила знищити лавру тому, що лавра – це символ українського християнства та державності. Московські попи фактично – це керівники чи службовці московських спецслужб. Так їх влаштував ще Сталін. Вони дуже яскраво ще на початку повного вторгнення Москви в Україну у 2022 році признали, що це військова акція для знищення українського народу як такого. Проголошення цієї місії геноциду не могла зробити будь-яка релігійна інституція, а тільки агентура чи спецслужба агресора. Напад на Києво-Печерську лавру – це вершок агресії і воєнного злочину, злочину проти людства та геноциду. У справедливому світі це хіба яскравий доказ, що Москва домагається геноциду. Тут немає сумніву, що десь ракета попала не туди. Лавра – це символ українського християнства та духовності, чого так бракує москалям. Їхній патріархат з патріархом Кирилом, так само, як майже всі їхні землі, завойовані, так само, як і сама назва Росія. Знищити осідок тієї духовної дійсності хіба легітимізує це грабування України. Україна – це єдина духовність для Москви. Знищити лавру – це яскравий намір геноциду у юридичному поняттю. Світ, мабуть, чого не зрозумів і не зрозуміє, але фахівці та ерудити з міжнародного права повинні це відповідно учинити. Треба знищити власника тої духовності, котру конечно перебрати.
Це чіткий доказ для Міжнародного кримінального суду, очевидно, без відповідного наслідку. Світове товариство повинно це учинити, так як Москва, Путін і Московська церква разом з Кирилом це і надумали. Для знищення української нації потрібно знищити її найдорожчі цінності, а тоді можна сказати, що вони московські. Так планували москалі, але знищити українську націю не так легко.

повідомляємо, що Українська католицька служба Божа, правиться літом над морем у місті Wildwood Crest, Нью-Джерсі, кожної неділі о годині 6:30 вечором, ціле літо від 5 липня до 6 вересня. Служба Божа відбувається у будинку Crest Community Church Hall при адресі 5901 Pacific Avenue у Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Всіх ласкаво просимо. Attention those who like to go down the shore to Wildwood Crest. There is a summer mission in Wildwood Crest. A Ukrainian Catholic Divine Liturgy is celebrated every Sunday at 6:30 p.m. all summer from July 5th to September 6th. The liturgy, celebrated at 6:30, is at Crest Community Church Hall at 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey. All are welcome.

Подаємо новини з України і про Україну. Атака російськими балістичними ракетами на українське портове місто Одесу на Чорне море 8 липня спричинила смерть 4 осіб, а ще осіб були поранені. Цього тижня в Анкарі, Туреччині, закінчилася вершинна зустріч НАТО. На тій зустрічі на маргінесі зустрілися президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Виступаючи пізніше перед репортерами, разом з Зеленським, президент Трамп сказав, що ми маємо тепер дуже добрі відносини. Президент Трамп також сказав, що Америка дає тепер дозвіл, ліцензію Україні виробляти свої власні ракети типу «Патріот», які досі Америка надавала їм. Ті ракети є дуже ефективні для стримання російських атак. Аналітики вказують, що Трамп також дав мовчазну згоду на те, що Україна тепер бомбардує російську територію далекобійними ракетами. «Це є ескалація», – сказав Трамп, – «але це є ескалація, яка може привести до закінчення війни». Двопартійна делегація конгресменів були на зустрічі НАТО в Анкарі. Їх було 6. Вони всі схвалили цю позицію президента Трампа і президента Зеленського. У своїй заяві вони вказали, що російський президент Владимир Путін є тепер на слабій позиції, і дальший натиск на нього може привести до закінчення війни. Єпископи Української католицької церкви у Польщі з нагодення пам'яті жертв Волинської трагедії 9 липня висловили співчуття родинам, які втратили близьких внаслідок насильницьких дій 1943 році. Вони також закликали до молитви за тривале примирення між польським та українським народами. Папа Лев XIV 9 липня прийняв зречення з пастирського уряду архієпископа митрополита Вінніпегу та Української церкви в Канаді Лаврентія Гуцуляка. На його місце є призначений владика Михайло Кятковський, уродженець Канади з 1931 року, ходив до папської української колегії Святого Йосифата в Римі. Від 1996 року до 2005 року здійснював дуже престижну діяльність в Україні, маючи різні посади при курії Верховного архієпископа і також як віце-ректор Українського католицького університету. Він був призначений 2023 року епархом Нью-Вестмінстер в Канаді, а тепер стає митрополитом нашої церкви Чилі Канаді. У світі спорту українська тенісистка Марта Костюк дійшла у славному турнірі Вімблдон в Англії до півфіналу. Дійшовши до півфіналу, вона гостро скритикувала Міжнародний олімпійський комітет за його рішення дозволяти російським атлетам тепер виступати під своїм прапором. Від початку московської інвазії на Україну 2022 року Міжнародний олімпійський комітет не дозволяв Росії виступати під своїм прапором, вони виступали просто як нейтральні атлети. Марта Костюк згадала, що вона грає на турнірі і пам'ятає про своїх батьків, які є дуже близько передової лінії в той час, коли Росія бомбардує Київ. Костюк є друга жінка з України, яка дійшла до півфіналів у Вімблдоні. Перед тим Еліна Світоніна дійшла до півфіналів у 2019 і 2023 роках. Костюк програла у півфіналі до чешської тенісистки вичідом 6-4-6-4. Сенатор Линдзі Грем з Південної Кароліни оголосив вчора, що він погодився з Білим домом, щоб була прийнята версія закону про нові санкції щодо російської нафти. Це сталося коротко після закінчення вершинної зустрічі НАТО в Туреччині. Далі у світі спорту.

Tu produžuje čiat čempionát Švitu z futbolu za kubok Švitu. Čvrťfinálach čoho týždňa. Pozavčora Francia permohla Morocco výsledom 2-0. Včora Espania permohla Belgiu výsledom 2-1. Šehoni čvrťfinále produžujúčia. V 5 hodini hraje Norvegia proti Anglii a v 9 hodini hraje Argentina proti Švajcarii. Piu finále відбудуча у вівторок, де гратиме Франція проти Іспанії, а другі дві команди гратимуть в середу. Обидва змагання будуть у годині третій. Наступну суботу, 18 липня, змагання за третє місце будуть грати ті, що відпали у півфіналах. Змагання о годині п'ятій, а фінал світу за абсолютний чемпіонат відбудуться в неділю 19 липня о годині третій пополудні. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

0: Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо Весільні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.dbam.com/shows /ukrainian-hour /episodes EPISODES.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року. Вже шосте десятиліття відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів. Подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Селем, Пенсильванія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.dbam.com/shows /Ukrainian-hour
2: /episodes EPISODES.
0: We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/Ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program,
1: care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020.
0: Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.